0: Mama nyasa mamangu, jambo.
1: Jambo sana tati, jambo.
0: Bwana siku mingi sikuone.
1: Niko tu tati, niko.
0: Niko nasikia habari mweko kule Bagira. Ni habari gani tena?
1: Kumi na wali sikia. Damiri yame wangu. Pale Bagira kubiega terase. Kuna andaliwa konsere karaoke kubwa hii samedi. Resi jwe 2026 aparatiri ya kenze.
0: Ma, tena konsere Bagira. Mungu wangu vya mupia. Sasa ile konsere, nani ya mwanya tefani?
2: Yesu mila wani kaka mweka.
1: Ile konsere, itakuwa anime na artiste mizisie Ruaba Yoro. Sona musikiaka?
0: Ndiyo.
1: Ambaya mesinye kontra na viega terasi. Njo mwanya tafanya mambo kule.
0: Ruaba Yoro atakuwa Bagira?
1: Ndi.
0: Antuka, je pense que foku waza mzuri juga kufika kule. Na kuingia, tutalipa ngapi?
1: Kuingia miliame wangu ni bure. Ni kununua tu pombe. Nona ingi.
0: Waba yola tafa konsere ya bure.
1: Kweli hile mina kweleze.
0: Ya hakuna kukosa.
1: Itakuwa isa medire si juwe na kenzele. Hakuna kukosa mina kweleze.
0: Tuka tena weekend.
1: Tena weekend.
0: Waba yoli tena bia bure. Shibo te tukutana ni.
1: Miliame wea utakosa.
0: Sitakosa.
1: Na mie sitakosa. Njoko mana tunarika wakaji yote ya buafu. Kadutu, Ivanda, Bagira na kando kando yake. Tusikose kwa hile randevu. Papa e mama, jene, karibu mwe vote.

0: Mama nyasa mamangu, jambo.
1: Yambu sana tati, yambu.
0: Kwani siku mingi sikuone.
1: Niko tu tati, niko.
0: Niko nasikia habari mweko kule Bagira. Ni habari gani tena?
1: Eh, kumi na wali shesikia. Damiri yame wangu. Pale Bagira kuviega terase. Kunaandaliwa konsere karaoke kubwa hii samedi le 6 juin 2026 a partir ya 15.
0: Eh, ma tena konsere Bagira.
1: Eh,
0: wangu bya mupya. Sasa ni konsere. Nani amonya tefani?
2: Yesu mila wani kaka mbuleka.
1: Ile konsere itakuwa ni menaltiste musicien roi.

0: Radio Mindelio.
1: Radio Mindelio.
2: Radio Mindelio.
3: Awa sina la kusoko beta mwanda. Olina la susu mwanda bina.

0: Radio Mindelio.
1: Radio Mindelio.
2: Radio Mindelio.
3: Oui, chérie.
4: Ouais. Kuja hapa, kuja.
5: Eh, hey, papa, bitika mzuri.
4: Leta bitika.
5: Enjoy bi papa.
4: Eh, bei gani?
5: Eh, chanjo mwani 50,000.
4: Bo, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
5: Eh, hey, papa, niende hae. Alafu franga zangu.
4: Di, mama, usicheze na mie, eh? Hey. Unajua niko nani? Hey. Unapenda urale fasi mbaya leo.
5: Eh, hey, papa, usinienti. Nipe franga zangu, sino sitatoka hapa.
4: Toka! Toka!
5: Eh, hey, papa! Vitisho njo mabadiliko!
6: Vitisho njo mabadiliko!

0: mama nyasa mamangu jambo.
1: Yambo sana tati yambo.
0: Bwana siku mingi sikuone.
1: Niko tu tati niko.
0: Niko nasikia habari mweko kule Bagira. Ni habari gani tena?
1: Eh kumi na wali sikia. Damili yame wangu. Pale Bagira kubiega terase. Kuna andaliwa konsere karaoke kubwa hii samedi le 6 juin 2026 a partir ya 15.
0: Eh ma tena konsere Bagira.
1: Eh
0: wangu bya mupia. Sasa ile konsere nani amonya tefani?
2: Yesu mira wani kaka mbeka.
1: Ile konsere itakuwa ni menaltiste mizisie ruaba yoro. Sona musikiaka?
0: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
1: Ambaya mesinye kontra na biega terasi. Ndo mwenye atafanya mambo kule.
0: Ruaba yoro atakuwa Bagira?
1: Ndi.
0: Antuka, je pense que foku waza mzuri juga kufika kule. Na kuingia, tutalipa ngapi?
1: Kuingia, miliame wangu ni bure. Ni kununua tu pombe. No na ingia.
0: Ruaba yoro atafa konsere ya bure?
1: Kweli ile mina kueleze.
0: Ya, hakuna kukosa.
1: Itakuwa isa medire. Si juwe na kenzele hakuna kukosa mina kuelezea
0: kabisa. Tena weekend?
1: Tena weekend.
0: Wa bayoni tena bia bure. Shibo tete kutana ni.
1: Miriame wa utakosa.
0: Sita kosa.
1: Na mie sita kosa. Njoko mana tunalika wakaji yote ya buafu. Kadutu, Ivanda, Bagira na kando kando yake. Tusikose kwa hile randevu. Papa e mama, jene, karibu mwe vote.